0: sloboda. Ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Bog za nas u radiju Bor, SMR.